0: mana sati atum ani na chese yesanie sia no no enti haya ani ye jamu akenkafo ede kase ebre manwumrei ayeme obri yaboa fantam femene
1: we hrere de kwa me chamba obidun ye edu ku
0: aseda enkoma adom kase dem adom kase bodem adwumayefo agu ho nyina obia wo bia obia nsa wo mbi ne de bremo wo mu edi ani mu ma ye ba fidie so de kwamkule no ne yatiwa ena ebo echidom se wa prempe ejina mu bi fia se wa prempe Facebook live so hu ye de ana chese Robert African de bae na na samfo aye na sample for ji ena samfo pani ye mata crinsfo wa jawusu jawusu so ona ogina hotete nsa na me wa bi na me wa bi ampa jawusu so ba bi ona so ebo echidom ena ye fiada fiada so de duwa na papa papa papa bills wori de fiada mo so papa bi ebre wonti twan ye ba sesia na nwumre nwum enwum enwum obeti bi pa
2: If you're just MTN back on, a horn will be BS sign.